kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Tiga kes jalur gemilang dipasang secara terbalik dilaporkan di Johor. Lima individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Johor, DCP Hu Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di

Lai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya siasatan masih dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara selepas dilengkapkan. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, terutama apabila tugas berkenaan diberikan kepada pekerja warga asing. Sementara itu, di Kedah, sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib membabitkan 90 warga polis Diraja Malaysia PDRM dibuka dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata jumlah itu menurun berbanding 155 kertas siasatan membabitkan 294 individu sepanjang tahun lalu. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan salah laku tata tertib lain. Tegas beliau, PDRM tidak akan melindungi mana-mana anggotanya yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja akan diambil. Di Sarawak, 6 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Kuching 182, Sri Aman dan Samarahan masing-masing 174, Sarike 153 serta Sibu 123. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan sederhana iaitu Bintulu, Samalaju, Miri, Mukah, Kapit dan Limbang. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tindakan ekonomi lebih berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urus niaga dengan Iran. Trump berkata Washington akan melancarkan kempen ekonomi besar-besaran bagi memberi tekanan kepada Tehran. Amaran juga diberi kepada negara yang membenarkan institusi kewangan, syarikat atau lapangan terbang mereka untuk membantu Iran. Trump bagaimanapun tidak memperincikan bentuk tindakan atau menyebut negara yang mungkin menjadi sasaran. Beralih ke sukan, penyerang Bayern Munich Harry Kane meraih kasut emas Eropah buat kali kedua selepas menjaringkan 36 gol dalam Bundesliga musim lalu. Kejayaan itu melengkapkan musim cemerlang Kane apabila Bayern Munich turut merangkul 3 trofi utama iaitu Piala Super, Bundesliga dan Piala Jerman. Kane menyifatkan anugerah itu lebih istimewa berbanding kemenangan pertamanya kerana kejayaan dicapai bersama pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan Kuasa Bebas teliti global akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra pengambilan, berkala dan rawa.

0: Kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemansuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Syaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Saaban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan, termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berharap sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. 17 syur penama baikan diluluskan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama memaklumkan 6 tindakan segera akan diberi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi. Langkah lain antaranya memperkukuh e-vetting dan kawalan akses, saringan dadah terhadap personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan serta perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan berkenaan diperluas secara berperingkat ke pintu masuk antarabangsa lain. Polis sedang mengesan individu yang dipercayai menabur paku di susur kiri jejambat Cyber South dekat Sepang yang didakwa berlaku berulang kali. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Nur Hizam Bahaman berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu pada 15 Julai lalu dan meningkatkan pemantauan di lokasi. Katanya perbuatan itu berbahaya kerana kawasan berkenaan mempunyai selekoh dan boleh menyebabkan kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 268 Kanun Keseksaan kerana perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di Dewan Bas serta laluan motosikal masuk dan keluar di Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Pengembara dinasihatkan untuk terus ke kaunter pemeriksaan atau menggunakan aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Kompleks itu memaklumkan pasukan teknikal ketika ini sedang menjalankan kerja pemulihan bagi

memastikan sistem kembali beroperasi seperti biasa. Sebanyak 1,191 insiden gangguan perkhidmatan telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini akibat vandalisme, kerosakan peralatan dan kecurian komponen. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratik berkata, insiden berkenaan mengakibatkan kerugian hampir RM17.3 juta. Sehubungan itu, orang ramai disaran melaporkan segera sebarang aktiviti mencurigakan di sekitar menara dan kemudahan telekomunikasi. Luar negara. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 melanda rantau Flores, Indonesia hari ini. Map Malaysia memaklumkan pusat gempa pada kedalaman 10 km itu berlaku kira-kira 210 km timur dari Bima. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM. Sentiasa di hati moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila ya. Jangan lupa geng-geng semua, jangan terlepas ya menyaksikan perlawanan sumbangsih antara Johor Darul Takzim bertemu dengan pasukan Kuching City FC secara langsung di TV OK dan juga RTM Click pada hari Jumaat esok 21 Ogos 2026, 8.15 minit malam. Kalau tertinggal menerusi TV OK, mungkin masa tu dah keluar kan, pergi jalan-jalan. Alamak, perlawanan sedang berlangsung kan, kita layan je menerusi RTM Click. Di mana RTM Click ini boleh didengar dan ditonton di mana-mana sahaja. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Afghan untuk anda petang-petang begini. Kacamata. Kacamata.

0: Apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

Batu Gajah semalam. Ketua Polis Daerah ACP Mat Nur Ihwan Muhammad berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian selepas ia dirakam jiran suspek yang juga saksi kejadian. Siasatan awal mendapati, suspek mengaku memukul anak kucing berkenaan selepas mendakwa haiwan itu masuk ke bahagian enjin kenderaan miliknya yang diletakkan di kawasan rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!

0: Radio Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
3: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
2: Mewarnaimu hanya di TV1.
5: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani!
3: Ya, kami di sini akan terus bersama-sama dengan anda. Selamat petang. JKP bermula pukul
6: 4 petang, cikgu.
3: Hingga pukul
6: 8 malam, cikgu.
3: Okey, kalau 8 malam tolak 4 petang, berapa jam yang ada di situ?
6: 8, jat tangan 8, jadi 8. 4 lah awak ni kan.
3: Pandai cemerlang.
6: Cemerlang kan, cikgu.
3: Mesti
6: ya?
3: Masa sekolah dulu dapat A untuk matematik.
6: Ya, memang cikgu, sebab cikgu yang ajar lah. Ya, sebab cikgu lah saya dapat A.
3: Saya paling risau kalau pelajar saya tak cemerlang. Sebab yelah kan, pelajar datang ke sekolah ini amanah, tanggungjawab.
6: Cuma selalu cikgu cakap saya nakal. Cikgu tu nanti masuk, cikgu Mac masuk, dia kata saya nakal. Cikgu Sally kata masuk, nanti dia kata saya nakal. Saya Masya tak tahu bila masa saya nakal.
3: Cikgu cakap macam tu?
6: Ya.
3: Memang betul. Awak memang nakal. Tolong ubah perangai.
6: Oh, saya dah jalan tunduk sampai ke bumi tau kalau depan orang depan cikgu. Oh,
3: tunduk tak tu sebab hari tu awak nampak Mail dengan dolar. Awak kalau nampak Mail dengan dolar, awak berubah
6: boleh.
3: Perangai.
6: Itu tak boleh. Kalau saya nampak lelaki Zinsen, saya tak boleh.
3: Itu saya dah agak dah.
6: Saya memang menyembah ke bumi terus.
3: Baik, Zura, kita nak kongsikan info semasa
6: untuk petang ni ya.
3: Ini selamai 3,600 wanita mangsa penderaan rumah tangga ya, telah pun dibantu sehingga 7 Ogos lalu melalui program Kita Wanita at KRT di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menurut menterinya Datuk Seri Nancy Shukri, kes penderaan rumah tangga semakin meningkat saban tahun dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sebagai langkah intervensi, KPWKW kini melangkah ke fasa seterusnya dengan program Santun Kasih Pemandiri terhadap Keganasan Rumah Tangga ataupun Road to Eliminate Violence Against Women.
6: Seterusnya, pendekatan berasaskan teknologi pengurusan air yang cekap serta kesiapsiagaan pemain industri amat penting bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan negara sekiranya fenomena El Nino berlanjutan. Dan menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, pengurusan sumber air secara cekap perlu diberi perhatian khusus kerana air merupakan antara input paling kritikal dalam pengeluaran makanan, dan ini termasuklah penggunaan teknologi yang dapat meminimumkan penggunaan air selain memastikan tanaman terus mendapat bekalan air ketika cuaca panas dan juga kering. Oh, susah betul menyebut perkataan ni. Meminimumkan. Kan dah kita manusia biasa kan?
3: Faham. Tak apa-apa ni masuk kelas ya.
6: Saya akan masuk balik kelas. Kelas ngeja. Layan teruslah.
3: Game kakak petang.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani kami di National FM, sentiasa di hati.
1: Betul. Kita ada Aizah Azam juga ni, pelakon kita, tadi.
0: Pelakon.
1: Pelakon Mak Idelin. Dia nak cakap, dia kata sebagai
0: pelakon.
1: Aizah, macam mana awak bila melakonkan watak-watak sebagai suami ni walaupun awak masih bujang?
2: Okey, seperti yang kita dengarkan drama tadi lah, kalau berlaku pada saya.
1: Awak jual refrain.
2: Pertama kali pelakon live tengah drama kan. Tak, kalau jadi-jadi seperti kata Pakar Wati Wazi tadi lah, komunikasi tu penting kan, berbincang.
0: Antara
2: menantu, suami dan juga mak mentua lah.
0: Yelah, sebab Ijad ni kira orang tengah antara isteri dan juga ibu, anak kesayangan. Banyak juga berlaku dalam masyarakat kita kan. Nak pilih siapa, tapi tanggungjawab sebagai suami jangan dilupa. Tanggungjawab sebagai anak pun, yelah kan, terutama anak lelaki, peranannya cukup besar. Betul, menjaga ibunya yang melahirkannya.
1: Tapi Aizad, dalam drama tadi tu kan, awak jadi suami kan. Awak kena pilih mak atau isteri. Awak pilih yang mana sebenarnya?
2: Saya pilih dua-dua sebenarnya. Tapi saya harus pentingkan mak saya jugalah. Dia yang melahirkan saya, ibu saya. Tapi dalam masa yang sama, saya jaga hati isteri saya lah. Seperti drama tadi, watak drama tadi. Adam kan, watak tadi.
0: Bukan sesuatu yang mudah kan sebenarnya. Tersepit lah. Betul.
1: Untuk Adam yang dah beranak, dah ada anak empat ni, macam mana Adam rasa?
0: Adam beranak.
1: Baiklah, Lin, kita dah dengarkan drama penuh tadi. Drama kita di persimpangan ya, di
0: antara dua persimpangan.
1: Antara dua persimpangan. Yelah, betul, nak pilih mak ataupun nak pilih isteri tadi kan. Dan hari ini, untuk minggu ni,
0: ada pemenang umumkan?
1: Itulah kecewa hari minggu
0: kenapa?
1: Ni. Tak ada pemenang minggu ni.
0: Tak ada pemenang.
1: Ramai yang menjawab jawapannya si. Sebenarnya jawapannya apa, Ijad?
2: Boleh lah. Kena beritahu. Dah boleh beritahu dah?
1: Dia dah habis.
2: Dah habis. Beritahu maksudnya dia berbincang lah. Kan ada kedua-duanya. Termak dengan isterinya.
1: Kena macam tu lah sebenarnya.
2: Dia tak ada mempertingkan yang menang ibu, menang suami, isteri tak?
1: Isteri tidak lah.
2: Mak dia faham. Mana mak dia faham, isteri dia faham.
0: Barulah harmoni.
1: Maksudnya susah lah jadi suami je ni. Lepas tu awak tak kahwin lagi. Sebab tu awak bujang. Awak rasa takut ke dengan situasi macam ni?
2: Sebab Adam dapat mak mentua macam tu lah, saya takut.
0: Dia risau.
2: Dia pelakon dalam ni.
1: Penerbit pula pilih awak kan. Baik, tadi drama tadi telah terbitkan oleh Anwar Hafizah ataupun Kak Unggu kita yang telah terbitkan drama untuk minggu ni. Dan selepas ni juga ada rancangan Raudah ni.
0: Rancangan Raudah bersama dengan Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Ini bahagian keempat, diterbitkan juga oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Ya, jadi sama-sama kita dengarkan sekarang.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai hiburan dan juga pelbagai perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda, maklumat yang tepat dan juga sahih, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang berada di Besut Terengganu, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 94.3 di Kemarin Highland Pahang, frekuensinya 93.1 Dungun Terengganu, 96.9 di Great Perak, 95.4 dan juga yang berada di Ipoh Perak, sambil beristirahat, sambil bersantai bersama keluarga, kawan-kawan tu, boleh terus ke frekuensi 90.9 untuk dengarkan suara saya ke udara, Aizat Azam di Nasional FM. Dan juga boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda, dengarkan di mana sahaja semestinya untuk anda. Jom kita bersama dengan Sabian Gambus, ini dia, Yang Maulana, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Kerajaan Kekal SST Pertimbang Komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negeri.

0: So, mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Sri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, tak munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pemainnya undang-undang kita cepat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
3: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai 2.1

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Rona Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Lagu tersebut diterdengarkan mengimbau kan kenangan-kenangan bagi mereka yang dah berumur, mungkin geng millennial ni, geng-geng Y kan, dengarkan lagu ini. Itu dia kebaikan ataupun antara istimewaannya Nasional Malam ni. Kita akan dengarkan lagu-lagu daripada semua peringkat umur yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan juga saya berita langsung, saya bersiara langsung melalui TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat-sahabat saya, antaranya kita, antara perengal kita, Encik Mizi kita, Mizi 85, yang berada di Mekah sekarang ini, di Madinah, yang menunaikan umrah. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga termakbul juga segala doa-doanya, doa untuk beliau dan juga doa beliau untuk rakan-rakan yang beliau ingati. Terima kasih banyak-banyak Mizi, semoga sentiasa sihat ya, dan juga dapat menjalankan ibadah dengan sebaiknya. Dan juga terima kasih semua rakan-rakan yang berada di TikTok, juga ada Matahari, Kak Lavender, ada Punama Merindu, ada sahabat kita juga Hidayah Mulyani, Ayuna daripada Jengke Pahang, wah, orang Pahang eh, bersama juga dengan Ahram, juga Cik Matahari dan juga ramai lagi. Terima kasih. Dan saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Nasional FM. Lagu pilihan daripada Kak Marsa Saleh, melalui Facebook Nasional FM. Ini lagu daripada Masih Dayu. Malam ni beliau nak berdandut, nak berjoget dengan lagunya Cintaku 100%. Lagu yang telah dikeluarkan pada tahun 1996, nyanyian daripada Mas Idayu. Seterusnya bersama dengan pilihan Najib Muhammad, ditujukan buat semua pendengar Nasional FM dan juga mereka yang berada di mana sahaja yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Lagu daripada Legacy, Dua Jiwa Satu Hati. Dan sekarang kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu, pilihan daripada Akmar Hashim, khas untuk semua yang tengah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazanal Afan sentiasa di hati. Masih daya cintaku 100%. Ramai ke yang bergelek, yang berdandut dengarkan lagu ini di rumah kan? Elok-elok. Jangan bergelek kat tengah jalan. Jangan bergelek dengan depan orang ramai. Malu nanti kan? Jadi apapun, terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang buat pilihan bersama untuk malam ini. Dan saya nak teruskan untuk pilihan yang seterusnya. Kita akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita, Muhammad Azhar Harun. Ditujukan buat semua rakan-rakan, pendengar setia dan juga mereka yang mengenal dirinya, iaitu ingin lagu daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Eliana Rosiliana, lagu tadi kita dengarkan daripada Mais Dayu, Cintaku 100%. Kita dengarkan pula nanti daripada kumpulan Eva, Bulan Cinta. Lagu-lagu malam ni memang ada joget, ada lagu-lagu di bujuk katil, ada lagu-lagu yang kita mengimbau kenangan kan. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada nyanyian Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana. Pilihan daripada Jiwau Chin yang berada di Kuala Johor buat semua rakan-rakan pendengar. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10.3 minit malam. Terima kasih semua yang terus mendengarkan Nasional FM. Semoga terus ceria, terus menikmati lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi Facebook Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebelum saya mainkan lagu-lagu pilihan anda, saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my. antaranya, KKR perkukuh pantau projek pembangunan fizikal kengkang projek sakit. Kementerian Kejeraya KKR memperkukuh pemantauan projek pembangunan fizikal bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan juga selamat. Dan daripada 871 projek pembina, 560 berjalan dengan lancar dan juga 304 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, langkah itu selaras sasaran kementerian untuk mencapai sifar projek sakit, meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal serta memastikan sifar kemalangan di tapak pembinaan. Dan seterusnya, bakat baharu bidang muzik perlu celik perundangan hak sebelum tanda tangan kontrak. Ini merupakan antara pesan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dan ini merupakan antara pembangunan bakat dan juga disertai dengan pendidikan, bukan hanya sekadar bergantung kepada pencarian bakat semata. Celik perundangan perlu agar penyanyi faham kontrak dan juga hak sebelum menandatangani sebarang projek. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi berita.rtm.gov.my. Dan untuk anda, ini dia lagu-lagu untuk seterusnya. Ini lagu pilihan bersama, bersama dengan pilihan daripada Nora Shikin hingga lagu daripada Adira Suhaimi, judulnya Sayang Orang Yang Sama. Dan seterusnya bersama dengan Azam Kuzairi, beliau malam ini dengarkan lagu daripada Tom Jones, Delilah. Dan sekarang kita berhibur bersama pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, yang juga berada sekarang ini di TikTok Live Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Adalah Zuhaimi, sayang orang yang sama. Kita boleh sayang orang yang sama. Kita sayang orang yang sama yang membesarkan kita, mak ayah kita. Kita boleh sayang orang yang sama, kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Kita boleh sayang orang yang sama, saudara mara kita dan juga sesiapa sahaja yang ada dengan kita. Tapi jangan salah sayang. Kalau sayang orang yang sama, tapi orang yang sama juga melukakan hati kita, eloklah kita lepaskan ataupun elok kita lupakan. Kerana semakin kita sayang, semakin menyakitkan hati kita. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan buat mereka yang sayang orang yang sama di luar sana. Dan saya nak teruskan juga dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ini tak sabar lagu-lagu mereka kan ke udara di National FM. Antaranya bersama dengan Kak Aniza Samin, beliau malam ini dengarkan lagu daripada kumpulan Medicine dengan judulnya Rimba Cinta. Ditujukan buat rakan-rakan Facebook National FM, sentiasa di hati serta keluarga yang tersayang. Dan seterusnya keberapa bersama dengan Princess You, lagu daripada Anis Suraya. Lama tak dengar lagu ni, Hadirlah Kasih. Dikata lagu ni tujukan buat semua, semoga terhibur. Dan sebelum itu kita dengarkan daripada kumpulan Menara, ini dia Sayang judulnya, daripada Ila Hidayah, buat rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini dan juga lagu pilihan anda. Semoga yang dipilih itu masuklah kan, dengarkan di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan dua lagu sebelum kita ke berita utama 11 malam. Saya nak tunaikan permintaan daripada Lin Roslinda yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Lagu beliau malam ni, kumpulan Stings, Kepadamu Kekasih Hati. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, mereka yang mengenali diri Lin Roslinda dan juga rakan-rakan sahabat yang mendengarkan National FM. Seterusnya kita dengarkan sekarang ini lagu yang mengusik kenangan, lagu daripada Ahzi, Kau Tetap Dalam Anganku, pilihan daripada Shah Shaz yang berada di Kuala Lumpur, khas untuk anda di mana lagi kalau bukan di National FM sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun, lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia, Raja Juli Anthony berkata, pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba.

Institut Robert Koch berkata, kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Sepanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun, manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes, menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes, manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuarter negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuarter dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2017 ini, semoga menghiburkan anda untuk Pilihan Bersama 2.0. Dan waktu ini, saya nak tunaikan lagi 3 permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang buat permintaan menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan Nek Mok yang berada di Terengganu. Beliau inginkan lagu daripada Black Dog Bone, Lagu Hatiku Luka Lagi, yang dihasilkan pada tahun 1978. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Kemaman, Terengganu. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar di mana sahaja berada. Semoga terus sihat dan juga terus mencapai impian. Lagu beliau malam ini, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Jauh di Sudut Hati. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian kemerduan suara Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Nian di Hati, pilihan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuat kita ke 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama. Di mana-mana pun, di permis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi.

0: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

yang juga rakan senegara Man Wee Chong Tee Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wojcik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Okey Bella, jadi bermaaf-maafanlah antara kita. Bukan hari raya saja, tapi hari-hari pun kita kena memaafkan orang lah.
1: Setiap masa eh.
0: Betul. Okey baik, jadi macam biasa kepada semuanya, inilah dia slotnya Tahukah Anda.
1: Okey.
0: Jadi macam biasa kita nak ajak anda untuk terus saja ke Facebook Nasional FM. Bayangkan anda ni Nazri, ini adalah manusia tertua yang memasuki sekolah rendah. Allahu Akbar.
1: Kenapa? Okay, walaupun baik, dah berusia tapi masuk sekolah rendah lagi.
0: Jadi namanya Kimani Maruge. Dari Kenya, orang tertua yang memulakan persekolahan rendah. Jadi beliau mendapat perhatian antarabangsa dan mencatat nama dalam Guinness World Record sebagai individu tertua yang pernah mendaftar di sekolah rendah.
1: Betul. Dan ceritanya, Kirami ini dilahirkan pada tahun 1920. Dan beliau menjadi tajuk utama dunia pada 12 Januari 2004 apabila beliau melangkah masuk ke sekolah Kap Ki Duyo Wo Primary School.
0: Ya, betul.
1: Di Eldoret.
0: Eldoret.
1: Oh, begitu buat pronounce dia eh.
0: Ya.
1: Memulakan hari pertamanya di sekolah pada usia luar biasa 84 tahun.
0: Bayangkan anda, ini tahun 2004 tau. Betul. Usianya 84 tahun. Jadi ketika membesar di bawah pemerintahan kolonial British, Maruge ni tidak diberi peluang menerima pendidikan formal kerana akses pendidikan untuk rakyat Afrika ketika itu sangat-sangat terhad.
1: Betul. Dan daripada di bilik darjah pada waktu zaman mudanya, beliau ni diwarnai dengan perjuangan untuk kemerdekaan. Dan pada tahun 1950, beliau menyertai Mau Mau Uprising sebagai pejuang gerila menentang tentera kolonial British.
0: Jadi selepas kemerdekaan Kenya, beliau menjalani kehidupan sederhana sebagai petani dengan mengusahakan tanah, membesarkan keluarga dan tinggal di rumah lumpur tau yang ringkas. Jadi pada tahun 2003, Presiden Mwai Kibaki memperkenalkan dasar pendidikan rendah percuma. Jadi keputusan bersejarah itu mendorong Maruge akhirnya mengejar impian seumur hidupnya untuk belajar.
1: Dan lebih menariknya lagi, Sony, beliau hadir ke sekolah memakai pakaian seragam sekolah yang sama seperti murid berusia 6 tahun.
0: Bayangkan anda eh.
1: Allahu Akbar.
0: Sebab apabila kita tengok video ini, dia ibarat macam nenek kita tau.
1: Betul.
0: Duduk di kelas bersama dengan anak ataupun cucunya.
1: Betul. Datang pula sambil bertongkat.
0: Ya. Allahu Akbar.
1: Allahai. Dan ceritanya beliau memperoleh markah tertinggi dalam perpisahan akhir penggal pertamanya dan dipilih sebagai ketua murid head boy. Okey.
0: Betul.
1: Di sekolah Kap Ki Duyo Wo Primary School pada tahun 2005.
0: Ya, betul. Itulah nama sekolahnya. Kapten Duiwo Primary School, ya. Jadi pada September 2005, Maruge menaiki kapal terbang buat kali pertama untuk ke New York City bagi berucap di United Nations semasa sidang kemuncak dunia menyampaikan kepentingan pendidikan percuma untuk semua. Namun perjalanan pendidikannya terganggu akibat konflik pasca pilihan raya Kenya yang pada tahun 2007 hingga 2008. Allahu Akbar.
1: Ceritanya lebih menyedihkan lagi eh. Rumahnya di Eldoret musnah tau. Dan terpaksa beliau kembali berpindah ke kem pelarian sebelum akhirnya tinggal di rumah penjagaan warga emas di Nairobi. Allah.
0: Dan juga pada 14 Ogos 2009, Maruge meninggal dunia akibat kanser perut di Kenyatta National Hospital pada usia 88 tahun ataupun 89 tahun. Jadi kisah beliau sering dijadikan simbol bahawa pejuang untuk belajar tidak terhad oleh umur dan telah diadaptasi ke dalam sebuah filem berjudul The First Great. 2011. Jadi anda boleh terus saja saya dah letakkan antara sedutan filem kisah benar ini.
1: Betul, betul.
0: Jadi siapa-siapa nak tonton, boleh terus saja anda cari lah The First Grade. Jadi itu kisahnya.
1: Betul. Jadi anda boleh tonton drama ini ataupun filem ini, cukup menarik. Ini beri inspirasi untuk kita.
0: Ya, betul lah eh.
1: Ya, kita sedia malu di Malaysia ni, mungkin kita negara cukup maju sendiri.
0: Ah, betul.
1: Pendidikan cukup baik, mungkin ada juga yang tidak dapat belajar dengan sempurna.
0: Mm-mm.
1: Jadikan kisah ini sebagai inspirasi.
0: Jadi kita kena bersyukur lah ya. Jadi kepada semua yang mungkin satu ketika dahulu tidak berkesempatan,
1: betul,
0: untuk
1: betul
0: melanjutkan pengajian, jangan risau.
1: Yeah.
0: Usia itu hanya angka saja.
1: Betul.
0: Nak tuntut ilmu ni bila-bila je anda boleh, boleh ambil ya keputusannya.
1: Betul.
0: Sebab
1: jadi, nak lanjutkan pelajaran ni tak ada masalah.
0: Betul.
1: Cukup mudah zaman sekarang ni.
0: Jadilah, lagi-lagilah sekarang ni kan, kalau di negara kita ni banyak inisiatif, banyak ya bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi siapa-siapa yang ingin memohon untuk memasuki universiti ke, mungkin saya ke nak menyambung pengajian saya punya master ke. Jadi memang tak ada masalah lah. Begitulah
1: boleh.
0: Eh.
1: Jadi anda semua jangan jadikan apa-apa halangan untuk semua belajar. Banyak bantuan macam Sonic katakan, berikan tadi, bantuan buku, voucher badan ni pun dah ada.
0: Ya, betul, boleh. Jadi semua segala-galanya terletak pada diri kita eh.
1: Yeah.
0: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja komen. Kejap je lagi nanti kita akan bacakan komen anda. Jadi kita dengarkan terus lagu ni. Lagu ni menaikkan semangat kita tau.
1: Betul.
0: Mungkin ada yang down ke pada pagi ni, jangan risau. Ini lagunya.
1: Ya. Yeah.
0: Kita kena boleh tau.
1: Jika kau fikirkan boleh, kau boleh.
0: Kita boleh. Kalau otak boleh, kita kata boleh, boleh.
1: Memang boleh.
0: Kalau otak kita kata tidak, kita kata tidak. Tidaklah jawapannya lah eh.
1: Fikirkan positif eh.
0: Ya, betul. Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Rakyat Malaysia, kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Zona FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Cadangan peluasan pemberian bajet buku madani kepada pelajar Malaysia yang sedang menuntut di institusi pengajian tinggi luar negara sedia dipertimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu akan diteliti secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat. Ketika ini, bajet diberi kepada pelajar sekolah menengah bawah Kementerian Pendidikan serta mahasiswa IPT dalam negara. Seramai 104,640 pelajar daripada 932 sekolah di seluruh Selangor menerima manfaat makanan percuma dua kali seminggu. Menerusi minggu ketiga pelaksanaan program Nutrisi Selangor, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, program yang berlangsung hingga Oktober depan menyasarkan pelajar sekolah menengah dan rendah daripada kategori B40, khususnya keluarga berpendapatan isi rumah bawah RM2,000. Pemantauan projek pembangunan fizikal diperkukuh bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan selamat. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu selaras sasaran kementerian antaranya untuk mencapai sifar projek sakit dan meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal. Daripada 871 projek dalam pembinaan, 560 projek atau 64.29% berjalan lancar. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum apabila memohon kemasukan ke IPT menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq memaklumkan pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan memperoleh sijil kemahiran serta mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Seramai 28 ketua isi rumah yang terjejas akibat kebakaran di kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan menerima bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000 serta sumbangan Perdana Menteri RM500 setiap seorang. Bantuan berkenaan disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, ketika mengadakan lawatan ke kampung berkenaan. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Kegiatan mencuci dan memproses pasir secara haram dipercayai beroperasi lebih 8 tahun terbongkar selepas sebuah premis di Jalan Lapangan Terbang Subang Lama diserbu. Menurut Komander Brigade Tengah PGA SAC Hakamal Hawari, serbuan di premis seluas kira-kira 1.6 ekar itu membawa kepada penahanan 12 lelaki termasuk 5 warga negara Malaysia dan 7 bukan warga negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.